0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Александра Радович, изпитник жила.